0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. U Stocu počela 18. manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana.
6: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Veža.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
6: Prema uputama Centralne izborne komisije, kuverte sa glasačkim materijalom moraju imati i poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putne pošte trebalo je glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.

0: Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka primjene ETIAS-a imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene Evropska komisija će objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi.
1: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje biće obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, odobrenje će važiti 3 godine ili do isteka pasoša, navode iz Evropske komisije.
2: Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno.
1: ETIAS je druga faza sigurnosnog paketa Evropske komisije, pojašnjava Haris Plakalo iz Evropskog pokreta BiH.
3: Na institucijama Bosne i Hercegovine, budućim koalicijama je da radi reforme, da se ispunjavaju zakoni koji su prioritetni zadaće strane Evropske komisije, kako bismo i mi jednoga dana jeli postali punopravna članica Evropske unije.
1: Marko Miškeljin, stručnjak za evropske integracije.
4: Reč je o jednom zaista jednostavnom formularu koji će biti online. Svaki putnik u Evropsku uniju ga popunjava za sebe. Najverovatnije će agencije turistički ubaciti u svoju ponudu uz neku doplatu da postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine.
1: Ovaj sistem omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om.
4: U pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i ona važi za sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza. Tu zaista spada veliki broj država koje isto nemaju vize kao što su Kanada, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija.
1: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja, navode iz Evropske komisije.
2: ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
1: Iako je ranije najavljeno da će početak primjene ETIAS-a biti kraj 2026. godine, tačan datum još nije poznat. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: U Sarajevu je održan stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije i Ekonomskog instituta Sarajevo. Direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencija za bankarstvo Jasmin Mahmuzić.
5: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti, kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima, nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije, i čini se da je jako puno posla u odnosu na na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijski nepismeno.
6: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom, zaista vrlo posvećeno radimo na razvoj projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
0: Zbog obustave radova na izgradnji dionice autoputa na koridoru 5C Medakovo-Ozimice, koja traje više od pola godine, stanovnici više naselja u Tešanjskom kraju sa zebnjom dočekuju jesen i kišu. U autocestama Federacije nadaju se da bi radovi uskoro mogli biti nastavljeni.
7: Napušteno već 6 mjeseci je gradilište na dionici autoceste Medakovo-Ozimice na trasi koridora 5C kroz našu zemlju. Sednin Šahman, predsjednik savjeta mjesne zajednice Jablanica.
8: Postavljen je jedan nered iza izvođača radova i nedovršen posao koji dan danas košta mještane mjesne zajednice Jablanica.
7: Jedan od mostova koji s centrom općine povezuje više naseljenih mjesta je i onaj u Medakovu. Porušen je prije gotovo godinu dana i do danas nije izgrađen novi, a trebao je prema projektu za 3 mjeseca. Elfid Muminović, sekretar mjesne zajednice Medakovo.
9: Svaki dan u

0: Osjeku svaki građanin ako ide s autom je 2,5 km duži do Tešnja ima nešto više na postojeći most. Mi da smo znali da će doći do ovog što je došlo, mi ko građani, ko mjesta zajednice ne bi dali ovo što se taj most ruši.
1: Mještani strahuju od bujičnih poplava koje su ovdje česte i razorne, o čemu su upoznali i investitora kao i izvođača radova. Kaže Hasan Plančić, koordinator općine Tešnja sa mjesnim zajednicama, investitorom i izvođačem radova na trasi koridora 5C.
2: Da su baš sretni zbog toga što se nije desila bujična poplava tokom dosadašnjih radova, ali ovo je već četvrta godina i realno je očekivati da u narednom periodu imamo bujičnu poplavu.
3: Opasnost je izuzetno velika iz otoka samog što su vodotoci ovakvi kakvi jesu. Oni praktično su sad zarasli kompletno i oni postoje na kartama, ali ovako jel, vizijelno uopšte ne postoje. Znači, ta voda bi sva se ostala na području ovdje ovog stanja vodotoka i ona bi se automatski izlivala na kompletnu ovu teritoriju.
1: Dodaje Mensur Saletović, pomoćnik općinskog načelnika za poslove civilne zaštite. U autocestama federacije se nadaju da će se radovi na ovoj trasi, dugo je 21 km i vrijedno je 750 miliona maraka, dakle, do sada najdužoj i najskupljoj ugovor ugovorenoj dionici na koridoru 5C uskoro nastaviti. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ono što mi možemo znači raditi, mi radimo. Međutim, imamo neke stvari objektivne koje mi ne možemo uticati. To su određeni zastoji koje sad imamo i od određenih evropskih banaka. Međutim, evo, imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani.
1: Pitanje je, ukoliko se desi velika poplava, ko će biti odgovoran i ko će obeštećenima nadoknaditi štetu koja bi mogla biti više milionska? Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Svijet.
6: U Njujorku su izbili protesti nakon što su američki imigracijski agenti pucali u muškarca i ranili ga dok je bio u automobilu s petogodišnjim djetetom. Zvaničnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Država sastaju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Slijede vijesti iz svijeta.
7: U Njujorku su izbili protesti nakon što su agenti imigracijske i carinske službe pucali u muškarca iz Dominikanske Republike. Prema prvim informacijama, agenti su okružili muškarca i petogodišnje dijete u njegovom automobilu prije nego što su ispalili više hitaca. To je prvi slučaj pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE-a u Njujorku od početka oštrih mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima. Gradonačelnik Zohran Mamdani je osudio ovu akciju i zatražio da se agenti potpuno povuku iz grada.
8: Ovakvi postupci čine grad manje sigurnim. Želimo da ICE napusti naš grad, naše škole, naše bolnice i naše ulice, te da se drži podalje od naše djece.
7: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
9: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
7: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
6: Navi Pillay, južnoafrička pravnica i bivša komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja za promociju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražne komisije za okupirane palestinske teritorije Izrael, koju je

0: osnovalo Vijeće za ljudska prava uz podršku UN-a, a koja je prošle godine zaključila da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi.
1: Prije svega na ovom mjestu vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja, želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
0: Pentagon je objavio da će strijeljanje Nidala Malika Hasana, počinioca masovnog ubistva u bazi Fort Hood, biti prenošeno uživo, nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio da će pogubljenje biti javno.
1: Nidal Malik Hasan osuđen je za ubistvo 13 i ranjavanje 32 osobe u pucnjavi vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine. Pete Hegseth je za konzervativnu televizijsku kuću Real America Voice News rekao da će Hasanovo pogubljenje, odnosno strijeljanje, biti izvršeno u Fort Hoodu 3. decembra u 13 sati po lokalnom vremenu, kada je i izvršen napad.
2: Bio je to napad radikalnog islamiste u uniformi naših snaga, pa će ga stoga pogubiti streljački vod, baš kako i treba. Pobrinućemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da ovakvi postupci nose ozbiljne posljedice.
1: Demokratski senator Chris Murphy za ovu odluku je doznao tokom gostovanja na CNN-u. Ovo je njegov komentar.
2: Mislim, to je odvratno. Šta on to ponaša? Pogubljenja koja vrši ISIL? Razumijem da u ovoj zemlji postoji smrtna kazna, ali javna pogubljenja su srednjovjekovna praksa. To je jedna od stvari koje nam izazivaju gađenje kod terorističkih grupa. A činjenica da Sjedinjene Američke Države to rade, upravo sam to saznao, jednostavno je nevjerovatno užasavajuća i iritantna. Bez obzira na to podržavate li smrtnu kaznu ili joj se protivite, javna vješanja i pogubljenja, ili to ono u što se Amerika pretvorila?
1: Iz ureda UN-a za ljudska prava su za AFP kazali kako bi prijenos uživo bio ravan javnom pogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ovo će ujedno biti prvo strijeljanje od završetka Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Roditelji učenika iz nekoliko naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni protest, ogorčeni zbog povećanja cijena đačkih karata od 1. oktobra ove godine. Dio roditelja proteklih dana u znak protesta privremeno je obustavio slanje učenika u školu. Traži da se u rješavanje ovih problema uključi opština Žepče, koja tvrdi da nema nikakve nadležnosti ni obaveze u finansiranju prijevoza srednjoškolaca.
3: Naša djeca zaslužuju podršku, poručuju roditelji učenika koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču. Ogorčeni su jer su, kako kažu, od 1. oktobra poskupljale đačke mjesečne karte za prijevoz, a sufinansiranje nije riješeno. Govori Berina Memčić, predstavnica grupe roditelja učenika iz Žepča.
4: Trenutno su nam problem poskupljenja mjesečnih karata koje su poskupile za razliku od prošle godine za 30 KM-ova. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi.
3: Kažu da su cijene karata poskupljale bez prethodne najave, a pritome nezadovoljni su i činjenicom da su primorani koristiti usluge samo jednog prijevoznika. Govore Muri Stutnić, stanovnik mjesne zajednice Željezno polje, i Amir Jusufović, stanovnik mjesne zajednice Begov Han.
5: Mi nemamo trenutno druge alternative. Vjerovatno oni imaju i ugovor sa opštinom, znači gdje se to rješava. Mi to otprilike ne znamo, ali pretpostavljamo da je to i to. Ukoliko oni daju otkaz, ima vjerovatno možda nekog koji će prijevoznik voziti jeftinije.
6: Isplatnije nam je slat djecu prema Zenici, samim tim što je 80 tidbi marke Beguhan Zenica. Znači, gdje je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka? Nije samo mjesečna karta u pitanju djetu plati. U blitanju pa je 10 maraka, treba dati djetu.
3: Od općine Žepče su tražili da iznađe način i model sufinansiranja mjesečnih karata. S druge strane, iz općine navodi da su s prevoznikom dogovorene olakšice za porodice s dvoje i više djece, kao i to da oni nemaju nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Stav općine Žepče te govori Jasmira Okanović, stanovnica mjesne zajednice Želeća.
7: Finansiranje putnih troškova prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti lokalne samouprave, već se cijene i uvjeti formiraju isključivo na relaciji

0: između prijevoznika i korisnika usluga.
1: Mi ne upiremo ni u kog direktno prst, nego želimo da nam opština pomogne i ovdje neće da se ikakve stranke upriču, ovo je direktno problem nas i naše djece.
2: Nezadovoljni roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati, te da će nastaviti proteste dok ne bude pronađeno konkretno rješenje. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: U Mostaru prijave građana na nedolično ponašanje maloljetnika. Policija istražuje prijave, a Kristina Marković istražuje kako prevenirati ove probleme.
4: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koja se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također, evo, savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatnog ponašanja maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
4: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju. No reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
6: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti. Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus, na pažnju.
4: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
7: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti. A prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često? Na ulici ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
4: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema Zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe zimi nakon 23 sata. Kada maloljetnik počini kazneno djelo, policija postupa prema posebnom zakonu koji propisuje pravila postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Stotinjak izlagača došlo je ove godine u Stolac na 18. Hercegovačke plodove Mediterana. Centralni dio dvodnevne manifestacije zauzima sajam na kojem su u ponudi proizvodi karakteristični za hercegovačko i mediteransko podneblje. Ekspanzija mediteranskih kultura na jugu zemlje itekako je moguća, što potvrđuje i kontinuiran rast zasada pod maslinom, smokvom i narom.
8: Poljoprivreda, maslinarstvo, turizam u fokusu su sajma. Koja je njihova perspektiva i mogu li se otvoriti nova tržišta, među ostalim su pitanja na koja se traži odgovor. Darijana Filipović, novoizabrana članica predsjedništva BiH, i Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
9: To je ono gdje politika treba uraditi svoj dio posla, pokušati ukloniti prepreke tako da se istinski ono što se ljudi rade i trude zapravo na kraju isplati.
10: Nešto što traje 18 godina vrijedi spomenuti iz razloga što ova manifestacija je prerasla lokalni karakter, ona je međunarodnog karaktera, a još više je jako bitno da ova manifestacija dobiva potporu struke naših zavoda.
8: Prodaja lokalnih proizvoda u sinergiji sa turističkom ponudom zaokružuje sve ono najbolje što Hercegovina može ponuditi. Zoran Rajić, predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana.
11: Cesta prema Neumu, što je spojila Stolac i Neum, To je jako, jako, jako puno tih štandova što se prodaju upravo te prerađevine i ljudi su stvarno zadovoljni. Ima pomaka, ljudi sve više sade, mladi nam se vraćaju iz inozemstva i sadi se stvarno sve više i više.
8: Poljoprivredna proizvodnja dodatna je zarada u kućnom budžetu za male proizvođače, dok oni već i teže rastu, ali i brendiranju kvalitetnih proizvoda, pojašnjavaju izlagači Marko Sesar i Zoran Gačić.
12: Počeli smo proizvodnju prije 15 godina u našem imanju, pa imamo jedno, bazirali smo se glavnom šipke i cijeđeni sok, čisti cijeđeni sok u šipak.
13: Ako na sebi ima naljepnicu na kome piše Zlatne kapi Hercegovine, ne morate sumnjati u kvalitet. Kakav kvalitet? Kvalitet čije je maslinovo ulje dobilo 15 zlatnih medalja na najvišem ocjenjivanju u Njujorku ove godine.
8: Poseban naglasak hercegovačkih plodova Mediterana je na maslinarima, a upravo su hercegovački odavno pobili staru izreku da maslina mora gledati u more i kvalitetom i rastom novih zasada. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra s ciljem podizanja svijesti širom svijeta i podsticanja na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju. O tome koliko je zapravo mentalno zdravlje bitno govori i sama definicija koju je 1926. dao Andrija Štampar. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti.
14: Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora. U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori i ti se problemi trebaju rješavati ne samo s tehničkog, već i sa sociološkog stajališta. Zdravlje treba biti faktor stvaranja boljeg i sretnijeg života. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Sarajevu je organizirana šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje. Anja Hunček iz udruženja Mensana kaže da su problemi mentalnog zdravlja i dalje stigmatizirani.
15: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge, jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je dakle na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
14: Bosna i Hercegovina je veoma dobra u odgovoru na problem mentalnog zdravlja. Međutim, preventivne aktivnosti i rane intervencije su segmenti u kojim je potrebno uraditi mnogo više, ali su diskriminacija i stigma prema osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i dalje prisutne u društvu. Seneida Đafić iz ustanove DRIN kaže da je okupaciona terapija veoma važan segment interdisciplinarnog pristupa očuvanju mentalnog zdravlja.
16: Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono, oni tamo nešto crtaju, rade, nego je tu su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
14: Institut Mentis Sarajevo predstavio je i publikaciju Šta su nam rekle 32 porodice. Armina Čerkić, direktorica instituta.
17: Mi smo kao odgovor na ono što su porodice rekle, makar i na ovom malom uzorku 32, probali promijeniti način na koji radimo s njima, probali ga napraviti, nadamo se, više poštujući, da njima u svakom slučaju više lakše, da bi oni mogli da dođu i da potraže podršku koja im je potrebna. A svima nam je podrška potrebna ponekad.
14: Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja prilika je da se o toj temi razgovara otvorenije, te da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Umro je Goran Bare, frontman grupe Majke. Bio je jedan od najprepoznatljivijih na hrvatskoj i regionalnoj rock sceni. Kao pjevač i autor ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
18: Njegovu višedecenijsku karijeru obilježili su prepoznatljiv glas, snažni koncertni nastupi i beskompromisan autorski izražaj, zbog kojih je stekao posebno mjesto na sceni i bio omiljen kod publike. Jedno vrijeme nastupao je s bendom Plaćenici, ali se naknadno ponovo odlučio za sirovi zvuk, koji ga je obilježio tokom karijere.
19: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenje

0: Takmičenja u devetom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji, deveti sa 7 bodova, gost peti sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
1: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima, tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti prolomiti tu našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova 2-3 igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
0: Sutra će na teren Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. U novi takmičarski krug večeras ulaze i u nogometnim prvenstvima Francuske, Njemačke i Španije. Lens Lyon je uvodni meč 6. kola u Francuskoj, Borussia Dortmund Werder 5. u Bundesligi, a Malaga i Espanjol igraju prvi meč 8. kola u Primeri. U košarkaškoj Euroligi večeras će okončati četvrti krug. Olimpijakos i Efes će pod obruče u 20 sati i 15 minuta, Barcelona i Žalgiris te Baskonija Bešiktaš u 20 i 30. Sinoć su Panathinaikos i Valencija pobijedili i četvrti put u novoj sezoni. Prvi Fenerbahče 92-74, drugi Hapoel 93-82. Dubaj i Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94 i Real Madrid Partizan 86-76. A piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Singapuru. Zelena svjetla će u nedjelju u 14 sati označiti početak 16. trke sezone svjetskog kupa. Za sutra u 11 sati zakazan je sprint, kvalifikacije slijede 4 sata kasnije. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 320 bodova, Britanac George Russell ih ima 236 na drugom mjestu. Mercedes ima najbolji tim sa 556 bodova, 405 drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
3: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. U Stocu počela 18. manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Pejzagić i Damir Šimić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

milicias populares. ¡Viva la muerte!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u prvi dan vikenda. Oktobar mjesec nastavlja, a mi evo ove subote imamo priliku da vam poželimo dobrodošlicu u jednom oblačnom i prohladnom jutru. Drastična razlika u odnosu na onaj prethodni vikend, a ono što evo jutros karakteriše jeste da smo među toplim gradovima Bosne i Hercegovine. Nismo najtopliji kao juče, ali u skladu sa kalendarom nekako nam je poznat rasplet ove situacije i vjerujem da će sve to odgovarati onome što se tiče dobrog zdravlja. Nadam se da ću i navike koje su sa vama na početku još jednog jutra svakako tu da doprinesu upravo prevazilaženju jeli uticaja promjena na naše zdravlje. Mi na talasima Radija Gradačac o promjenama govorimo već posljednjih nekoliko dana, pa eto, nadam se da u tome pronalazite nešto što bi vam moglo biti od koristi. Vjerujem da će tako biti i u ovom današnjem izdanju. U prvom redu ponudit ćemo detalje izvještaja meteorologa, potom i svih dežurnih službi na području Gradačca, kako bismo zajedno ocijenili posljednja 24 sata. Zavirit ćemo u naš marketing blok, a tamo negdje oko 9 sati pridružit će nam se i učenici gimnazije Mustafa Novalić Gradačac. Dakle, nova školska godina već poprilično odmakla, pa nam se gimnazijalci vraćaju sa zanimljivim temama, sa svojim razmišljanjima, sa nekim interesantnim pričama i informacijama. Vjerujem da će svakako doprinijeti nekoj ugodi koja će se širiti sa frekvencije Radija Gradačac upravo u tom periodu. A nakon što ih ispratimo i najavimo nekoliko zanimljivih vikend dešavanja, vraća nam se naš stari i dobri subotnji kolaž, kontakt program, i to onaj otvoreni koji će biti raspoložen za druženje sa vama, za saradnju, za razgovore, ali i za uživanje u dobroj narodnoj muzici. Tu su naravno i besplatni mali oglasi, tačno u 11 sati i ove subote, a sve do 12 sa vama će u društvu biti ekipa Radija Gradačac, koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dovoljno za početak, uz upozorenje vozačima, u toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačac u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Do 8.40 je upravo na toj lokaciji, a vi budite pažljivi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I evo nas u priči o vremenskim prilikama jutro su u Bosni i Hercegovini. Ono o čemu izvještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste konstatacija da je u cijeloj zemlji vrijeme umjereno do pretežno oblačno. Kiša zabilježena tek ponegdje na području sjeverne i sjeverozapadne Bosne te u Hercegovini. Temperature ovoga jutra u rasponu od 9 stepeni na Sokocu do 18 u Mostaru. U gradovima Bosne uglavnom vrijednosti od 12 do 14 stepeni Celzijusa, upravo 14 stepeni je temperatura sa kojom Gradačac započinje još jedan oktobarski vikend. Atmosferski pritisak u našem gradu blago ispod granice normale 988 milibara, relativna vlažnost zraka 79%, prisutan slab sjeverozapadni vjetar. Prognostičari nam za danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 20 do 22 stepena Celzijusa. I sutra će vrijeme biti pretežno oblačno sa nešto nižim temperaturama u odnosu na danas, no poslije podne je izgledna slabija stabilizacija, očekuje se smanjenje na oblake u drugom dijelu nedjelje. Bioprognoza i dalje relativno nepovoljna, na nju utiče promjena vremena i prolazak pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Hercegovini i Krajini opšta slika bit će lošija zbog nešto obilnijih padavina. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, savjet koji nam šalju bioprognostičari. To su dakle preporuke za dan koji smo upravo započeli.

Ali mi još jedan put apelujemo na oprez u saobraćaju i podsjećamo, u toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačac do 8 sati i 40 minuta u ulici Žrtava genocida u Srebrenici.

0: Marketing.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: U nastavku subotnjeg jutra, evo nekoliko detalja iz izvještaja dežurnih službi na području Gradačca. Ocjenjujemo posljednja 24 sata iza nas, u kojem možemo konstatovati da je najviše posla bilo za dežurne ekipe u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac. 61 osoba zatražila je hitnu ljekarsku intervenciju, a izvršene su i 4 lokalne intervencije. Kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena je kući, dok je jedna osoba upućena u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo u istom periodu rođeno 11 beba, 6 djevojčica i 5 dječaka, navodi se u jutrošnjem izvještaju. Kako doznajemo od dežurnog u policijskoj stanici Gradačac, u posljednjem biltenu zabilježen jedan događaj kojeg službenici policije vode pod ostalo, a u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici konačno prilika za predah zbog padavina koje su bile prisutne posljednjih sati. Povoljan je i jutrošnji bilten koji kaže nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara. Stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema prekida, nema kvarova, navodi dispečer u komunalcu, a njegov kolega u elektroposlovnici nam kaže slične podatke, uglavnom relativno povoljna slika na našem elektrodistributivnom području, bez sanacije kvarova u posljednjim satima, jutro snabdjevanje strujom uredno. Iz informativnog centra Bihamka jutros izvještavaju da se na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima prisutna je magla koja tek mjestimično smanjuje vidljivost. I u nastavku dana radovi na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine izdvajamo zbog izgradnje

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Za početak naših glavnih tema govorimo o nečemu što je potrebno svakom čovjeku – miru.
1: Međunarodni dan mira obilježava se 21. septembra. Ujedinjene nacije ovaj dan posjećuju jačanju ideala mira među narodima i državama.
0: Tema mira možda zvuči kao nešto o čemu treba da pričaju samo političari ili svjetski lideri.
1: Ali mir počinje mnogo bliže, među nama.
0: U školi, na primjer.
1: Mir može početi tako što ne vrijeđamo nekoga zbog izgleda.
0: Tako što saslušamo drugu osobu.
1: Tako što ne širimo tračeve.
0: Tako što riješimo nesporazum razgovorom, a ne svađu.
1: I tako što prihvatamo da ne moram uvijek biti u pravu.
0: To je možda najteži.
1: Pogotovo za mene.
0: Naravno.
1: Šalim se.
0: Mir ne znači da se svi moramo slagati u svemu. Upravo suprotno. Možemo imati različita mišljenja, interese i karakter, ali možemo razgovarati bez mržnje i nasilja.
1: I možda je to ono što nam najviše treba, malo više razumijevanja.
0: Kada bismo svi prije nego što nešto kažemo razmislili kako bi se druga osoba zbog toga mogla osjećati, vjerovatno bi bilo mnogo manje svađa.
1: I manje onog nisam ja ništa rekao.
0: Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mira 2026. godine je Invest in Peace, odnosno ulaganje u mir, za svakoga, svugdje i svakog dana.
1: I zapravo je to lijepa poruka za našu školu.
0: Jer možemo svakog dana učiniti nešto malo da atmosfera oko nas bude bolja.
1: Pozdraviti nekoga.
0: Pomoći nekome.
1: Izvinuti se kada pogriješimo.
0: I ne ismijavati nekoga samo zato što je drugačiji.
1: Možda ne možemo promijeniti cijeli svijet.
0: Ali možemo promijeniti svoj mali dio svijeta.
1: Svoj razred, svoju školu, društvo.
0: I upravo odatle sve počinje.
1: Zato neka naša današnja poruka bude jednostavna.
0: Birajmo razumijevanje umjesto svađe.
1: Poštovanje umjesto mržnje.
0: I mir umjesto nasilja.

0: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijalac.
1: Slušaj i zabavi se s nama.
2: Subotom od 9 do 10 slušajte
3: Gimnazijalac.
4: Naši učenici nedavno su imali priliku učestvovati u razmjeni učenika u Turskoj. Tokom 4 dana obišli su brojne znamenitosti, upoznali svoje vršnjake iz Turske, uživali u njihovoj kulturi i hrani, ali prije svega stekli nova prijateljstva i lijepe uspomene. A evo kako su nam oni opisali svoje iskustvo i šta im je sve ovog putovanja ostalo u najljepšem sjećanju.
5: Naša razmjena učenika u Turskoj trajala je 4 dana. Ali iako je to kratko vrijeme, uspjeli smo doživjeti i vidjeti mnogo toga. Od prvog dana bili smo uzbuđeni zbog svega što nas čeka i jedva smo čekali poznati nove ljude i obići zanimljiva mjesta. Tokom boravka imali smo priliku obići mnogo poznatih i zanimljivih znamenitosti. Posjetili smo poznate džamije i divili se njihovoj ljepoti i atmosferi. Posebno nam je ostala u sjećanju Kula Galata, odakle smo imali predivan pogled na Istanbul. Također smo obišli Silivri, uživali na plažama i provodili vrijeme zajedno. Jedan od najljepših dijelova razmjene bilo je upoznavanje učenika iz Turske. Upoznali smo mnogo fine, druželjubive i gostoljubive djece s kojima smo se brzo sprijateljili. Iako smo dolazili iz različitih zemalja, vrlo brzo smo pronašli zajedničke teme i osjećali se kao da se poznajemo mnogo duže. Zajedno smo obilazili njihovu školu i imali priliku vidjeti kako izgleda njihov školski život. Naravno, ne možemo zaboraviti ni hranu. Probali smo razne specijalitete, a posebno ćemo pamtiti njihove sladolite, koji su nam bili među najboljima koji smo probali. Na kraju našeg putovanja, u povratku kući, posjetili smo i grad Edirne. Vrlo poznat po džamiji.

kraju našeg putovanja, u povratku kući, posjetili smo grad Edirne, vrlo poznat po džami iz Selimi i bogatom historijom Osmanskog carstva. Bilo nam je lijepo napraviti još jednu pauzu baš u tom gradu i obići ga prije nego što nastavimo put. Naravno, nismo mogli otići iz Turske bez još jednog ukusa njihove tradicionalne hrane, pa smo kupili baklavu. Nakon toga nastavili put prema Bosni i Hercegovini. Ova razmjena za nas nije bila samo putovanje, bila je prilika da upoznamo novu kulturu, steknemo nova prijateljstva i vidimo kako ljudi žive u drugoj zemlji. Kući smo se vratili puni lijepih uspomena, fotografija i priča koje ćemo još dugo prepričavati. Zahvalni smo na svakom trenutku, svakom susretu i svakom osmijehu koji ovo putovanje učinio posebnim. Nadamo se da će prijateljstva koja smo stekli nastaviti živjeti nakon ove razmjene i da će nam ovo biti samo početak novih susreta i zajedničkih uspomena.

0: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijalac.
1: Slušaj i zabavi se s nama.
2: Subotom od 9 do 10 slušajte
3: Gimnazijalac.
4: A sada prelazimo na temu koju su naši učenici sigurno jedva čekali. Maturalnu ekskurziju.
5: I to ne bilo kakvu ekskurziju, nego putovanje u jednu od najljepših evropskih zemalja, Italiju.
4: Učenici četvrtih razreda imali su priliku provesti 4 dana u Italiji, a tokom cijelog putovanja bili su smješteni u Jesolu, poznatom turističkom gradu na obali Jadranskog mora.
5: 4 dana, Italija, društvo iz razreda, iskreno zvuči kao kombinacije s koje jednostavno moraju nastati dobre uspomene.
4: A

0: Svaki dan bio je rezervisan za drugi grad i nova iskustva.
1: Prvi dan je bio malo mirniji. Nakon putovanja učenici stigli u Jesolo. Smjestili se i imali priliku da se odmore nakon dugog puta. A nakon odmora uslijedio je upoznavanje samog grada.
0: Učenici su šetali Jesolom, razgledali grad i uživali u njegovoj atmosferi.
1: Dakle, prvi dan nije bio rezervisan za trčanje od jedne znamenitosti do druge.
0: Nego lagan, upoznavanje grada, šetnja i odmor.
1: Što je zapravo bilo i potrebno, jer su naredni dani bili mnogo intenzivniji. A onda je došao drugi dan, vrijeme za Veneciju.
0: Grad koji je poznat po kanalima, mostovima i svojim prepoznatljivim ulicama.
1: Učenici su obilazili grad i prošli preko brojnih mostova, a posebno su posjetili Veliki trg.
0: Šetnja Venecijom bila je prilika da se vide neke od najpoznatijih znamenitosti ovog posebnog grada.
1: I naravno, ne možemo zaboraviti fotografije.
0: Naravno da ne može.
1: Jer u Veneciji se fotografija svakih 5 minuta obavi.
0: A onda se kod kuće shvati da na telefonu više nema memorije.
1: Ali barem imaš 247 slika Venecije.
0: Od kojih je 200 gotovo istih.
1: To se zove uspomena.
0: U svakom slučaju, drugi dan učenici su proveli istraživajući Veneciju, šetajući preko njenih mostova i uživajući u atmosferi jednog od najpoznatijih italijanskih gradova. Treći dan bio je rezervisan za Milano.
1: A Milano je donio potpuno drugačiji doživljaj Italije.
0: Jedna od glavnih znamenitosti koju su učenici imali priliku vidjeti bila je čuvena Milanska katedrala Duomo di Milano.
1: I vjerojatno je prva reakcija većine bila, ovo je ogromno.
0: I stvarno jeste. Katedrala je jedna od najpoznatijih građevina Milana i jedan od simbola ovog grada.
1: Tako da je treći dan bio odlična prilika da učenici upoznaju jedan veliki evropski grad i vide njegovu poznatu arhitekturu.
0: A osim razgledanja, naravno, bilo je vremena i za šetnju gradom i druženje.
1: I vjerovatno za ono čuveno pitanje, koliko još imamo vremena do polaska?
0: Pitanje koje se na ekskurziji čuje otprilike svakih pola sata.
1: I odgovor je uvijek, imamo još dovoljno.
0: Dok odjednom ne čuješ svi u autobus.
1: I onda nastaje trka.
0: Posljednji dan ekskurzije bio je rezervisan za dva grada, Veronu i Padovu.
1: Prvo je na red došla Verona.
0: A Verona je posebno poznata po priči o Romeo i Juliji.
1: Učenici su imali priliku obići čuveni Julin balkon, mjesto koje se povezuje s jednom od najpoznatijih ljubavnih priča na svijetu.
0: Naravno, balkon nije mogao proći bez fotografisanja.
1: Ni slučajno.
0: A nakon toga učenici su obilazili jedan od najpoznatijih gradskih trgova Verone.
1: I tu se moglo osjetiti ono pravo italijansko raspoloženje. Trg, arhitektura, ljudi i atmosfera grada.
0: Nakon Verone putovanje se nastavilo prema Padovi.
1: Još jedan italijanski grad koji je učenicima pružio priliku da vide nešto novo i upoznaju još jedan dio italijanske kulture.
0: I tako su maturanti tokom 4 dana uspjeli obići više različitih mjesta, od mirnog Jesola preko romantične Venecije, velikog i modernog Milana, pa sve do Verone i Padove.
1: Ali vjerovatno ono što će najviše ostati u sjećanju nisu samo gradovi i znamenitosti.
0: Nego druženje.
1: Smijeh u autobusu.
0: Zajedničke fotografije.
1: Pokušaj da se svi okupe na vrijeme.
0: I ona jedna osoba koja uvijek kasni.
1: U svakom slučaju, maturalna ekskurzija nije samo putovanje. To je jedno od onih iskustava koje se pamti dugo nakon završetka srednje škole.
0: Jer 4 dana možda zvuče kratko, ali kada ih provedeš s ljudima s kojima si proveo 4 godine školovanja, nastane mnogo uspomena.
1: A sada, nakon ovog malog putovanja kroz Italiju,
0: vrijeme je za još malo muzike.
1: Odmorite se od nas na nekoliko minuta, a nakon pjesme nastavljamo našu emisiju.

Povodom obilježavanja Dana armije u Tuzli, naši učenici su posjetili ovaj događaj. Zvanični dio programa bio je kratak, ali dostojanstven, sadržajan i pomalo emotivan. Poseban utisak na sve ostavilo je obraćanje Alemi, koje je naveo

0: A sada prelazimo na jednu malo veseliju temu, Dan životinja koji je obilježen i u našoj školi.
1: I moramo reći da je ovaj dan bio baš poseban, jer su učenici imali priliku donijeti svoje životinje u školu.
0: Tako je. A nije bilo samo pasa i mačaka, bilo je tu svakakvih životinja. Tako da je škola na jedan dan izgledala skoro kao mali zoološki vrt.
1: Bilo je zanimljivo vidjeti koliko različitih životinja učenici imaju kod kući. Neke su bile velike, neke male, neke preslatke, a neke su vjerovatno više posmatrale učenike nego učenici njih.
0: Posebno je bilo zanimljivo što su se na kraju dodjeljivale nagrade i mjesta, pa je sve dobilo i malo takmičarskog duha.
1: Da, nije se samo gledalo ko ima najslađu životinju, iako su realno svi mislili da je baš njihova najbolja.
0: Naravno, vlasnik uvijek misli da je njegov ljubimac broj 1.
1: U organizaciji su učestvovali učenici koji pohađaju izbornu nastavu iz biologije, zajedno sa svojim profesoricom Dudom Kozicom. Jako su se potrudili da ovaj dan bude zanimljiv i drugačiji.
0: I definitivno su uspjeli. Bilo je lijepo vidjeti učenike kako dovode svoje ljubimce, družiti se i upoznati različite vrste životinja.
1: A posebno je lijepo što se kroz ovakve aktivnosti podsjećamo koliko su životinje važne i koliko je bitno odgovorno brinuti o njima.
0: Tako da čestitamo svim učesnicima, a posebno onima koji su osvojili prva mjesta i nagrade.

0: Prije nego što završimo, vrijeme je za nekoliko lijepih poruka.
1: Prva poruka ide svim profesorima. Hvala vam što nas trpite i kada baš nismo najlakši razred.
0: Druga ide svim ljubiteljima životinja. Ne zaboravite da se o njima brine svaki dan, a ne samo 4. oktobra.
1: Treća ide budućim maturantima. Uživajte u svakom trenutku ekskursije, jer će proći brže nego što mislite.
0: I posljedna poruka ide svima nama. Čuvajmo mir, poštujemo jedni druge i trudimo se da naša škola bude mjesto u kojem se svako osjeća prihvaćeno.
1: I došli smo do kraja današnje emisije.
0: Danas smo pričali o svemu pomalo.
1: Hvala vam što ste bili s nama.
0: Ja sam Lara.
1: A ja Fars.
0: I slušali ste naš školski radio.
1: Do sljedećeg slušanja, budite dobri i čuvajte jedni druge.
0: Čujemo se.
2: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijalac.
3: Slušaj i zabavi se s nama.
4: Subotom od 9 do 10 slušajte
5: gimnazijalac.

0: Marketing.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska, vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.
2: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
3: Muzika.

0: dešavanja u danima vikenda. Pa evo, naše kolažno druženje može započeti u izdanju za 10. dan 10. mjeseca u ovoj 2026. godini. Oblačno jutro, veći dio dana biće upravo takav, temperatura u Gradačcu 15 stepeni Celzijusa, pratit će nas, čini mi se, ova vrijednost, to je iskustvo iz jučerašnjeg dana. I šta drugo reći nego ostanite u nekim ugodnim prostorima i družite se sa nama u nastavku na FM Stereo 98,3 MHz. I danas vam je na raspolaganju naš kontakt broj 035 817 427, dakle za pozive i razgovore u programu Radija Gradačica. Tu je i Viber broj 061 26 49, ako ste skloni tipkanju poruka i slanju vaših muzičkih želja. Nadam se da ćete iskoristiti i period besplatnog oglašavanja. Naša redovna vikend rubrika bit će otvorena od 11 do 11 sati i 5 minuta. I druženje može početi, stiže nam prvi telefonski poziv za danas. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Marko je.
0: Slušamo vas, dobrodošli.
1: Hvala Meliha Bojeva, našo pozdrav vama u radiju i svim slušalcima. I pjesma ako može, Živim kako znam, Džemal Muratović Džemo.
0: Džemal Muratović, Živim kako znam.
1: Jesi.
0: U redu, evo pišem.
1: Ovako dobro i prijatno.
0: Hvala za javljanje. Eto, zajedno smo otvorili još jedno kolažno druženje na talasima Radija Gradačac, pa ćemo se potruditi da realizujemo vaše muzičke želje i u nastavku. Kako smo započeli, tako treba i nastaviti. Pridružite nam se, dragi moji, 035 817 427. I mom pozivu upravo stiže odgovor u vidu narednog telefonskog poziva koje sa nama, idemo doznati. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Meliha, bolje vas našli. Pero i Jajša, pozdravljamo i selamimo sve slušate vašeg i našeg radio Gradarstva u studiju i reži, da im ne imenuje. I želim pjesmu Nazdravite drugovi Hašima Kučuko Hakija.
0: Dakle, vraćamo se navikama, pa je, tako i ovoj numeri.
2: Prijatan dan, Meliha, i svako dobro od mene i Išibar.
0: Hvala lijepo. Hašim Kučuk Hoki, evo, kao jedan od izvođača u današnjem kolažu subotom Radija Gradačac, 10 sati i 3 minuta, čekamo vas i dalje, znate već, trudimo se da odgovorimo svim vašim muzičkim zahtjevima, pa će tako biti i u ovom subotnjem izdanju. Do pola 12, kontakti, zanimljive priče, najave, ono što nas danas očekuje jeste prava sportska subota, bit će zanimljivo posebno na nogometnim terenima, i drugi dio vikenda donijeće neke interesantne nastupe gradačačkih ekipa. Sve ćemo mi to u nastavku onako podrobnije da najavimo i da se osvrnemo na ono što je već urađeno, što je već odigrano. Biće prilike da se posebno posvetimo i jednom problemu koji se pojavio posljednjih nekoliko sati, u stvari nije se pojavio u tom periodu, nego je u tom periodu skrenuta pažnja na njega. No, za početak, evo nam još jedne muzičke želje. Javlja nam se naš slušatelj Enver, koji šalje pozdrave svima u Stala se Radija Gradačac, i danas se želi slušati Šabana Šaulića, Koliko ti sreće želim. Hvala Enveru za javljanje, uzvraćamo i mi pozdravima prema vama i svakako vjerujem da ćete uživati uz vašu muzičku želju. I dalje vam stoji na raspolaganju Viber broj 061 26 49, a mi smo umeđu vremenu provjerili i situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. Uglavnom danas kolovozi mokri ili vlažni, što je naravno posljedica slabih padavina posljednjih sati u pojedinim dijelovima naše zemlje, ali ono što raduje jeste da nema vanrednih obustava. Izmjena ima, pa ćemo evo reći, kada je riječ o situaciji na graničnim prelazima, Brod, Velika Kladuša i Šepak, tamo su prisutne duge kolone.

nešto je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stablić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stablić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stablić.com.

Delux Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Laž subotom.
1: Bye bye.
2: I naše kolažno druženje se nastavlja, 10 sati i 26 minuta, preslušali smo prve muzičke želje u ovom izdanju, a sada možemo po naredne zadatke. Linija s brojem 035-817-427 otvorena za vas, poštovani slušaoci, naravno svi vi koji nam se želite javiti, svakako to učinite u narednim minutama. Otvorili smo dakle još jedan blok u našem kolažu i evo prilike da zabilježimo prve pozdrave. Dobar dan želimo, izvolite.
3: Dobar dan, Ajša me lihaj.
2: Drago mi je.
3: Ajša,
2: slušamo vas, kažite.
3: Pozdravljam tebe u studiju i pozdravljam svi koji me slušaju. Ja ću od Himzo i polovine, ona lijepa Emina.
2: Himzo i Emina, može. Yes. Evo pišem vašu želju, hvala što ste se javili. A u međuvremenu nam je pisao naš slušatelj Ilija koji šalje pozdrave svima i kao muzičku želju bira pjesmu Od izvora dva putića. To je dakle nešto po Ilijinoj želji. Idemo dalje sa pozivima. Tu je i sljedeći. Halo, dobar dan, dobrodošli, izvolite.
4: Dobar dan, Meli, ovdje Kadila.
2: Drago mi je, slušamo vas.
4: Želim da pozdravim tebe u studiju koja je s tobom.
2: Hvala.
4: Pozdravljam svog sina Bajru Hasana u Njemačkoj, a svoje sestri Fadilu u Sloveniji. Želim brzo poravak Zeta, Mohameda i Hakiju. I ako može, i pozdravljam gazu Esefa, Ajsu, Peru i ako može pjesma Žena od sultana.
2: Žena od sultana, dobro, nismo je dugo
4: Hvala.
2: Čuli. Evo, danas ćemo po želji naše slušateljke Adile, piše nam Hećo, kaže puno pozdrava i ako može pjesma od Dine Merlina Zbog tebe, može naravno, slušat ćemo je i u nastavku, javlja se i Safet koji pozdravlja vrijednu ekipu, a muzička želja je Hazre i Obriši suze sa bijele bluze, pa ćemo slušati jeli, i domaće snage danas u programu Radija Gradačica. Jesmo li kompletirali ovaj blok muzičkih želja? Čini se da da. Najprije, prije nego što zasviramo, jedno podsjećanje na današnji dan 1976. godine u saobraćajnoj nezgodi poginula je Silvana Armenulić. Živjela je kratko, samo 37 godina, ali ostavila neizbrisiv trag velike zvijezde. Njene pjesme ostale su evergreeni narodne muzike i 50 godina nakon njene smrti, evo u nastavku i muzičko podsjećanje za tu divu narodne muzike.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
2: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Predavač, siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Thank you.

0: 15 stepeni Celzijusa i dalje temperatura u Gradačcu. Jugoistočni vjetar puše brzinom 1 metar u sekundi. To su aktuelni podaci. Kada je riječ o situaciji na cestama, nema promjene, što je dobra vijest, pa svima koji putuju želimo siguran dolazak na odredište. Idemo na naredni oglas. Dobar dan. Jesmo li zajedno? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ovi, poklanjam jedan prozor za vikendice, nisam baš upućena kolika je dimenzija, uglavnom može za vikendice, i prodajem vodu djeti u 20 maraka, ako nekom treba, na broj telefona 062-202-749.
0: 749, zabilježeno.
1: Hvala i prijatno.
0: Do slušanja. Pauze od dvije subote, evo rubrika Besplatni mali oglas i ponovo sa vama u programu Radija Gradačac. Do 11.05 prenosimo vaše male oglase, besplatne naravno. Idemo da čujemo sljedeći. Dobar dan, izvolite.
2: I zaboravila sam, evo ja, Tiro, zaboravio da nije za goblini, da prodajemo i dosta urođenih goblina, Vilerovoj crtani je. I na isti telefon.
0: Dobro.
2: Cijena po dogovoru. Aj, čao.
0: Do slušanja. Broj je 035 850 165.

0: smo polovinom rubrike Besplatni mali oglas i čekamo dalje vaše pozive 035-817-427. Evo, dok čekamo dakle narednog pozivatelja, da najavim današnje zanimljive sportske momente, i to ne samo današnje. Sportska subota donosi utakmice 9. kola Prve federalne nogometne lige, a Zvijezda će u Srebrenik, gdje očekuje bratstvo iz Gračanice. Idemo dalje sa pozivima i oglasima. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Evo ovako, prodajem kuću u ulici Bosanskih Gazija, 214.
0: 214, jeli?
1: Jeste, naselje Požarike. Kuća dimenzije 10x9, okućnica 600 kvadrata, 600 metara kvadratni. Na telefon 064 194 185 194 185. Jeste.
0: Zabilježeno, do slušanja.
1: E, hvala, lijepo, prijatno.
0: Vremena preostaje, ja se nadam da ćete ga kvalitetno iskoristiti, poštovani slušaoci. 817-427, još malo aktuelni besplatni mali oglasi. Dakle, danas Zvijezda u Srebreniku očekuje bratstvo iz Gračanice, a sutra pratimo utakmice 9. kola Druge federalne lige. Omladinac dočekuje Svatovac, a Bosna ekipu Mladost Kikači. Sve ove utakmice, prema informacijama iz Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, počinju u 15 sati. Umeđu vremenu vrijeme je curilo, a ja ću sumirati današnju ponudu u rubrici Besplatni mali oglasi. Prodaju se prozori i vrata, WC šolja, kada, umivaonik, vanjska i sobna vrata, te 9 kvadrata pločica. Cijena je povoljna. Ako ste zainteresovani za koji detalj više, onda se javite na jedan od brojeva 035 850 165 ili 062 285 2 62. Naša slušateljka poklanja prozor i prodaje dječju hodalicu po cijeni od 20 maraka. Kontakt telefon je 062 202 749. Prodaju se gobleni, vilerovi i crtani, nudi rad po narudžbi, a kontakt telefon je 035 850 165. Naš slušatelj oglašava da prodaje kuću u ulici Bosanskih Gazija broj 214 na Požarikama. Dimenzija objekta 10x9 metara.

0: Zića, tebi majko misli lete, može naravno, hvala i vama za javljanje. Selima piše, također šalje pozdrave za sve slušaoce, ako može Dragana Mirković i Vatra, može Selima, potrudit ćemo se, hvala što ste se javili. A naš slušatelj Enes ima jedan pomalo drugačiji muzički prijedlog, slušat ćemo svakako i njegovu muzičku želju, to je danas pjesma grupe Zabranjeno pušenje, Počasna salva. Hvala Enese za javljanje. Eto, to su muzičke želje koje ste umeđu vremenu pisali dok smo mi oglašavali na talasima Radija Gradačac, dok čekamo dalje pozive. Evo još jedna informacija, utakmicom u Banja Luci od Bojkašice Kule nastavile su takmičenje u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine u drugom kolu protiv ekipe Bel Vole i Kule je slavila rezultatom 3:2. Utakmici punoj borbe i neizvjesnosti, djevojke su još jednom pokazale karakter i timski duh, te stigle do vrijednih bodova, navode iz kluba. A nakon ovog meča, odbojkašice Kule uputile su javno saopštenje u kojem skreću pažnju na tešku financijsku situaciju sa kojom se suočavaju posljednja dva mjeseca. Do sada im nisu isplaćene plate, stanarine, troškovi prevoza, čak i tokom gostujućih pripremnih utakmica. Igračice navode da su dale sve od sebe u prva dva prvenstvena kola, te da u skladu sa trenutnom situacijom nisu sigurne da li će to moći činiti i dalje. Biće to tema kojom ćemo se baviti narednih dana, a odbojkašicama Kule čestitamo na sinoćnjem uspjehu ostvarenom u Banja Luci. I idemo dalje na sljedeći telefonski poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo
1: vas. Kako ste, dragi moji Gradačani?
0: Dobro, hvala na pitanju. Kako ste nam vi Šamčani?
1: Hvala, hvala, dragom Allahu, dragi Allahu, Dariju, kako kaže moja doktorca kad sam se pregledala. Bolja si nek prošle godine. Dobro.
0: Odlično.
1: Starija sam godinu.
0: Odlično, vrijeme radi za vas.
1: A, ne gledam politiku, ne interesuje me to ništa, ali sad slušam ovo za odbojkašice, pa sam se sjetila kad sam igrala rukomet, pa ne imamo kupiti tri vozne karte, a nas 11 ide vozom. Švercovanje kroz voz, ponesi hljeba, pekmeza i maži. I jed, tu je bilo. Ali je se volilo, volio se. Nismo se bunili, voli smo igrat rukomet.
0: Vole to i igračice Kule, eto sinoć su.
1: Znam ja da one vole.
0: Zaista slavile, sjajan rezultat napravile u Banja Luci.
1: Ne volja nikad naučit na puno. Kaže, bolje, sreda je najbolja. Jer uvijek se sjetim kako je bilo, nemamo patika, pa muške, pa nagura onaj papira naprijed, pa upadaš. Neka dobra, stara, lijepa vremena, bez obzira što se nije imalo, ali se bilo sretno.
0: Ali vi sa sjetom govorite o tome.
1: Sigurno, i nije šala 11 godina, pa kud smo sve prošli, jednu sobu u hotelu uzmemo za spavanje, a nas 11 uđe u tu sobu. Onda znate kako se snalazi.
0: Da.
1: To je ljubav prema sportu, prema društvu, prema zajednici. A danas je toga sve manje. Žao mi i ne razumijem da se teško može, evo ja nazovem, pa makar jednom mjesečno, da vas, a slušam vas stalno, pa i zapjevam. Jutro sam pjevala Eminu.
0: Eminu. A šta ćemo mi pjevušiti sa vama u nastavku?
1: Ono, moje rizo, prebrojana ljeta, pa žao mi što se ljudi ne čuju, ne posjećuju. Može se zovem telefona makar pa upitati, ej, Jess, kako si? Jarane, jesi živ, zdrav? Sve se zaboravilo. A ja vas ne zaboravljam, sve vas toplo pozdravljam, posebno gore ove moje na table, a i vi tu spadate, hvala Bogu. I sve ostale Gradačačane.
0: Hvala lijepo za te pozdrave i čuvajte dobro taj režim kojeg ste uhvatili.

0: ili neka nalazi budu uvijek
1: Uvijek
0: onako
1: onako.
0: konstantno dobri. Ovdje naša slušateljka, hvala lijepo što je se javila i sa nama podijelila eto neke uspomene iz svog sportskog života, a mi u ovom izdanju našeg subotnjeg kolaža idemo poslušati još jedan telefonski poziv. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Sahira je pri telefonu.
0: Drago mi je, slušamo vas, izvolite.
2: Ako može pjesma od Anke Paldo mojoj majke.
0: Može, naravno. Evo, pišem želju. Hvala što ste se javili. Ode naša slušateljka i mi ćemo nakon ovog telefonskog poziva zaključiti je li ovaj dio subotnjeg kolaža. Preostaje nam još nekoliko numera koje ćemo zasvirati jer vi ste to željeli, vi ste to zatražili od nas i mi ćemo

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje

sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Marketing.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: sad ih više nema.
1: Marketing Radija Gradačac.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Vaše muzičke želje ispraćaju nas iz subotnjeg izdanja programa Radija Gradačac, a pred sami kraj još nekoliko servisnih informacija. Prema podacima Bihamka, uglavnom relativno povoljni uslovi za vožnju danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine, tek mjestimično mokri ili vlažni kolovozi, što zahtjeva pojačan oprez. Na graničnom prelazu Bosanski Brod prisutna kolona putničkih vozila na ulazu u zemlju, a na prelazima Velika Kladuša i Šepak na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalima zadržavanja od 10 do 30 minuta, mi smo u prilici najaviti popodnevnu radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac. Ona će u intervalu od 14.30 pa do 15.30 biti u ulici 6. bataljona na dijelu magistralnog puta M14.1. Oblačno vrijeme i dalje nas prati. Oblačno je u cijeloj Bosni i Hercegovini bilo ovo prije podne. Slaba kiša, ali i pljuskovi sa grmljavinom zabilježeni u Hercegovini i tek ponegdje u Bosni. U ovim trenucima u Bihaću je najsvježije, mjeri se temperatura od 14 stepeni, a zanimljivo, Sarajevo je nekako najtoplije sa vrijednošću od 20 stepeni. U Gradačcu temperatura zastala na 15 stepeni Celzijusa i čini se da će upravo ta vrijednost obilježiti prvi dan vikenda. Atmosferski pritisak blago je ispod granice normale za naše područje, a u ovim trenucima prisutan slab jugoistočni vjetar. Nastavak dana donosi slične vremenske prilike, uglavnom će biti vrijeme pretežno oblačno sa uslovima za kišu ili lokalne pljuskove. Prognozirane najviše temperature od 20 do 22, sutra malo svježije od 16 do 21 stepen Celzijusa, a sutra u poslijepodnevnim satima meteorolozi najavljuju okidanje na oblake i postepenu stabilizaciju. Koliko ćemo nakon toga osjetiti topline, naravno zavisit će i od dužine dnevnog dijela dana.

Dakle, u dužine obdanice, a sve ćete više imati priliku doznati kroz programe Radija Gradačac. Ove subote sa vama tokom jutra i prije podneva bila je ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Na kraju u odjavi zahvaljujemo za saradnju i vašu pažnju, naravno učešće u programu Radija Gradačac, i preporučujemo da uz našu frekvenciju ostanete i, i u nastavku dana. Svakako, želje da vikend bude ugodan, zanimljiv, sadržajan su također dio naše odjave i u tom smislu još jedan put srdačni pozdravi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
6: 035 852 300.
5: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
7: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Vodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauk.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
6: Dobro jutro, dragi naši školarci.
7: Dobro jutro i nastavnicima, roditeljima, našim komšijama u Kamberima, Brdu, Alibašićima i svim drugim slušaocima koji se razbuđuju uz našu emisiju Dobro jutro, djeco.
6: Jeste li spakovali torbe, naoštrili olovke, napravili prvi gutljaj toplog čaja ili mlijeka? Nadam se da jeste, jer nas u našem radijskom studiju danas očekuje jedna zaista posebna i velika tema.
7: Pred nama je vrlo važan dan. 5. oktobar, svjetski dan učitelja.
6: A da vas pitamo nešto, sasvim iskreno. Dragi drugari, jeste li se sjetili? Jeste li već smislili neku lijepu riječ, nacrtali crtež ili pripremili sitnicu za svoje učitelje i nastavnike? Danas je svjetski dan učitelja.
7: Upravo tako. Danas je njihov dan, a ova čitava školska godina za sve nas u Kamberima je historijska. Naša škola obilježava svoj veliki jubilej čak 80 godina rada.
6: 8 decenija, iako je naš zvanični dan škole u proljeće 4. aprila, čitava ova godina je u znaku slavlja. Zamislite samo koliko je to prošlih dana, koliko

0: kraja uz ogromnu želju da im djeca budu pismena i obrazovana. Uložili su zajednički trud i sagradili prvu školsku zgradu.
1: Zadržite se na trenutak i zamislite tu sliku. Te 1947. godine škola je imala samo jednu učionicu, mali hodnik i stan za učitelje. Prva učiteljica zvala se Danica Kunovac, a u te drvene klupe sjelo je oko 180 učenika, gladnih znanja.
0: Tada nije bilo pametnih tabli, računara, pa ni pametnih telefona. Čak se do 1970. godine pisalo na starim drvenim klupama prenesenim iz vjerske zgrade. Djeca su pisala kredom na malim tablicama, a u školu se išlo pješice kilometrima, bez obzira na snijeg, mraz, kišu ili blato.
1: Kako su godine prolazile, škola je rasla, zajedno sa svojim učenicima i našim krajem. Dodavale su se nove učionice, škola je bila dio centralne škole Bratstvo jedinstvo. Da bi 1991. godine dobila ime koje i dan danas s ponosom nosi. Javna ustanova, osnovna škola Hamdija Kreševljaković.
0: Nažalost, istorija nas je stavila i na teške ispite. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, naša školska zgrada bila je teško oštećena i uništena. Ali duh naše škole, naših nastavnika i mještana niko nije mogao uništiti.
1: Zahvaljujući velikom trudu nastavnika, roditelja, mještana i donatora, škola je ponovo podignuta iz ruševine, obnovljena, uspravljena i uređena, kako bi opet otvorila vrata za nove generacije i vratila dječji osmijeh u svoje hodnike.
0: I evo nas danas, 80 godina kasnije. Kada pogledamo našu školu, vidimo modernije učionice, veliku sportsku dvoranu, opremljene kabinete, računare i projektore. Ali ono što je ostalo isto i što je najvažnije, to su nasmijana lica učenika i posvećene učiteljice, nastavnici i nastavnice, koji sa srcem ulaze u svaki razred.
1: Kroz našu školu je u prethodnih 8 decenija prošlo na hiljade učenika. Iz ovih klupa izašli su današnji doktori, inženjeri, profesori, majstori, sportisti i umjetnici. Ali iznad svega, naša škola je stvarala dobre, poštene i vrijedne ljude na koje smo svi ponosni.
0: I zato, dok odbrojavamo dane do našeg rođendana u aprilu, vikend pred nama je prava prilika da razmislimo o onima koji nas svakodnevno uče i vode kroz život. Zato vas još jednom pitamo, jeste li se sjetili čestitati?
1: Neka vam ovaj dan posluži da pripremite osmijeh, lijepu riječ, jednu ružu ili jednostavno poruku. Hvala vam nastavniče ili sretan vam vaš dan učiteljice. Vjerujte, njima će to značiti više od bilo čega.
0: Dragi naši učitelji i nastavnici, u ime svih učenika, unaprijed vam čestitamo 5. oktobar, Svjetski dan nastavnika. Hvala vam za svaku strpljivo objašnjenu lekciju, za svaku podršku kada nam je teško i za svo znanje koje nesebično dijelite s nama. Biti nastavnik nije samo zanimanje, to je poziv koji oblikuje budućnost.
1: Zato, dragi prijatelji i prijateljice, kada danas

0: prođete kroz ulazna vrata škole, usporite na trenutak. Budite ponosni što ste dio ove velike priče, duge 8 decenija. I ne zaboravite obradovati svoje nastavnike.
1: Želimo vam ugodan i opušten vikend, a našim učiteljima i nastavnicima još jednom sretan predstojeći 5. oktobar.
0: Slušali ste posebno izdanje emisije Dobro jutro djeco, za vas su danas pripremile i vodile Sara Čolić
2: i Ilma Rabić.
1: Učite i budite dobri prijatelji.
3: Mali radio. Mali dječji radio.

0: poljem se širi miris ljiljana. Naravno da znamo, to je pjesma koju svi pjevamo iz sveg glasa, čim nas naši zmajevi izađu na teren. Za nas fudbal nije samo igra 22 igrača, to je onaj osjećaj ponosa, zajedništva i ljubavi prema domovini.
1: Tako je, posebno kad se sjetimo onih najvažnijih utakmica i trenutaka koji nas drže na ivici stolica. A sad poslušajte kako je bilo u hodnicima naše škole u junu, kad je fudbalska groznica bila na samom vrhuncu.
2: Ja sam Merjam Deliomirač i ispričat ću vam o divnom junu u našoj školi. Pitali smo tada učenike šta za njih znači reprezentacija. Znate šta su nam rekli?
1: Jedva čekamo da čujemo.
2: Većina je rekla da utakmicu gledaju u krugu porodice, s očevima, mamama, braćom i sestrama, pa i sa cijelim komšilukom. Bilo je smijeha, strepnje pa i suza. Ali najvažnije je to što nas je ta atmosfera sve u školi zbližila. Pokazali smo da znamo navijati i kad pobjeđujemo i kad je teško. Poslušajte sad šta naši učenici kažu o omiljenim igračima.
3: Moj omiljeni igrač je Edin Džeko, zato jer njegova borbenost, znanje o fudbalu i o svemu, gol, asistencija, pasovi, sve, to je zaista jedan prelepa fudbaler.
4: Moj omiljeni igrač Bosne i Hercegovine je Esmir Bajraktarević, sviđam se po njegovim golovima i asistencijama.
0: Hvala ti, Merjem. Zaista je nevjerovatno kako nas reprezentacija nauči da budemo složni. Kad oni igraju, ne postoje petice i jedinice. Ne postoje kontrolni radovi. Svi imamo samo jedno srce koje kuca za isti cilj. A ta utakmica u petak je bila baš divna. Puna emocija i prave navijačke energije. Posebno kad vidimo našeg kapitena Edina Džeku, kako predvodi tim i ostavlja srce na terenu. Isto smo svi zajedno navijali za njega i našu reprezentaciju, zar ne?
1: Baš tako. Džeko je pravi uzor svima nama, a uz njega i mladi igrači dobiju šansu. Svaka nova utakmica nam pokazuje da se fudbal u Bosni i Hercegovini voli bezuslovno. Podrška se ne mjeri samo u pobjedama, nego u tome koliko smo vjerni kad je najpotrebnije.
0: A naša škola zasigurno ima najglasnije navijače. Zato pripremite svoje dresove i šalove i budite uz našu reprezentaciju i u narednim utakmicama.
1: A za sam kraj ove emisije puštamo upravo onu pjesmu s kojom smo i počeli. Pjesmu uz koju smo svi bar jednom pokvarili glas navijajući.
0: Hvala vam što ste bili s nama. Do sljedećeg odmora.
5: Hajmo Bosno i Hercegovino!
6: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Dobro jutro svima. Ja sam Ilma Rabić.
1: A sa vama je i Sara Čulić. U prošloj emisiji pričali smo o našoj reprezentaciji, dresovima, navijanju i onoj atmosferi kad svi u glas pjevamo za Bosnu i Hercegovinu.
0: Tako je, ali znate šta je najjače? Svi ti veliki sportisti o kojima pričamo na TV-u nekada su bili đaci i sjedili u ovakvim školskim klupama kao i mi. Zato danas želimo da pričamo o našoj školi, našim terenima i velikim uspjesima koje prave naši učenici.
1: Često mislimo da su velika takmičenja daleko i da tamo idu samo odrasli. Ali naši đaci nam iz dana u dan dokazuju da to uopće nije tačno. U našim hodnicima kriju se pravi mali šampioni.
0: E, upravo o takvim šampionima želimo danas da vam ispričamo. Danas ćemo poslušati priču naših dječaka Haruna Pandžića i Ređepa Jašarevića.
1: Harun i Ređep su pravi zmajevi. Osim što su super đaci i vrijedno uče i rade u školi, oni treniraju karate i stižu sve. A pazite sad ovu. Išli su čak u Istanbul na veliko balkansko prvenstvo za djecu. Zamislite tu. Predstavljati našu školu i našu zemlju pred tako velikom publikom.
0: Ma genijalno! Pričali smo s njima o tome kako izgleda otići u Istanbul, kako je to boriti se na tako velikom takmičenju i kako uspijevaju uskladiti i školu i naporne treninge.
1: A sada prepuštamo mikrofon našim malim šampionima. Poslušajmo Haruna, Ređepa,

0: i njihovu priču.
1: Zdravo svima, ja sam Harun Pandić, učenik trećeg razreda i član sam karate klub Onur iz Gradanca. Karate treniram godinu i pol. Na treninzima učimo tehnike, karate, disciplinu i upornost. Treninze su ponekad teške, ali su mi zanimljivi jer uvijek želim napredovati. Ove godine putovao sam u Istanbul, na Balkansku provinciju, u karateu. Putovao sam autobusem sa trenerima i drugarima. Bilo je to posebno iskustvo jer sam prvi put posjetio Istanbul. Prvenstvo je bilo veliko i bilo je mnogo takmičenja. Imao sam malo treme, ali sam dao sve od sebe i puno sam predstavljao svoj klub i Bosnu i Hercegovinu. Iako nisam osvojio medalju, stekao sam lijepa sjećanja i veliko iskustvo. Školu i karate usklađujem uz pomoć porodice koja me uvijek podržava. Svoj djeci poručujem da probaju trenirati karate, jer kroz njega učimo disciplinu, upornost i vjeruj u sebe. Veliko hvala mojim trenerima Rasimu Đanetu. Hvala svima i veliki sportski pozdrav!
2: Dobro jutro, ja sam Recep Jašarević, imam 8 godina. Učenik sam trećeg razreda osnovne škole Hamdija Kraševljaković Kamber. Karate treniram od svoje 5. godine u klubu borilački sportova Onur Gradačac. Ove godine u maju sam išao u Istanbul, ja sam ušao u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Takmičio sam se sa protivnikom iz Bugarske. Stekao sam nova prijateljstva i jedno novo životno iskustvo. Kad sam izašao na tatami da predstavljam Bosnu i Hercegovinu, srce mi je bilo veliko ko Bosna. Svoj djeci bi preporučio da se bave nekim sportom koji vole i još samo bih se zahvalio svojim trenerima, trenati Rasimu Bahić, što me trpe od moje 5. godina, ne volim vas.
0: Čovječe, kad čuješ ovako nekoga ko je mlađi od nas, a već pravi tako velike korake i ide na balkansko prvenstvo, jednostavno ne možeš a da ne budeš ponosan. Baš tako. Harun i Recep su nam svima najbolji dokaz da se uz trud, rad i veliku želju mogu ostvariti ogromni snovi. Pa bilo da imate 9, 12 ili 15 godina. Svaka čast našem Harunu i našem Recepu. Želimo im još puno medalja, pehara i putovanja. A mi stariji đaci ćemo uvijek biti tu da im damo najveći aplauz u hodniku. To smo već i uradili prošle godine. Bravo za Haruna, bravo za Recepa i bravo za sve naše sportiste u školi. Pozivamo i vas ostale da trenirate, trudite se i bavite onim što volite. Hvala vam što ste i danas bili uz našu emisiju. Do sljedećeg velikog odmora. Pozdravlja vas vaša sportska ekipa.
3: Mali radio.
4: Mali, mali, mali, mali.
3: Dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro svim učenicima i nastavnicima. Slušate novu epizodu naše školske emisije. Ja sam Ilma Rabić.
2: A sa vama je i Sara Čolić. Danas pričamo o velikom uspjehu i sportskom duhu koji stanuje u našim školskim klupama.
1: Tako je. Današnja emisija u potpunosti je posvećena jednom našem izuzetnom učeniku, Imranu Ahmetagiću. Imran spaja odlične ocjene u školi sa nevjerovatnim sportskim rezultatima.
2: Šta mislite, koliko medalja Imran ima? Pazite sad ovo. Imran u svojoj karijeri ima već preko 100 medalja.
1: 100 medalja? To je prava mala riznica blaga i dokaz ogromnog truda, odricanja i ljubavi prema sportu.
2: Kako izgleda živjeti život jednog malog šampiona i kako uskladiti školu i treninge? Najbolje će nam reći sam Imran. Poslušajmo njegovu priču.
3: Dobro jutro. Ja sam Imran Ahmetagić, imam 10 godina. Učenik sam 5. A razreda osnovne škole Hamdija Krešidljakovićke Ameri. Odličan sam učenik. Pored škole pohađam i mektepsku nastavu i član sam kluba borilačkih sportova KB Zmaj Gradačac. Karateu sam već 4 godine. Sa 6 godina sam osvojio svoju prvu zlatnu medalju. Sa 8 godina postao državni prvak. Medalja sa državnog takmičenja mi je jedna od dražih jer mi je omogućila ulazak u reprezentaciju BiH i učešće na mom prvom balkanskom prvenstvu u

0: Istanbulu u Turskoj. Učestvovao sam na puno takmičenja u svojoj domovini i u susjednim zemljama, u Hrvatskoj i u Srbiji, gdje sam bio jako uspješan. Osvojio sam do sada preko 100 medalja, od toga 53 zlatne. Ove godine sam učestvovao po treći put na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu u Turskoj, gdje se takmičilo 13 zemalja. Osvojio sam bronzanu medalju. Jako sam ponosan i sretan što sam baš ja donio tu medalju u svoju domovinu i u svoj grad. Trenutno sam plavi pojas i nadam se da ću jednog dana nositi crni pojas kao moj trener. Nahvalio bi se puno ovim putem svojoj učiteljici Zedini Delijamirović, cijelom kolektivu svoje škole, prijateljima koji su vjerovali u mene, podržavali me i navijali za mene. A posebno bi se zahvalio svom klubu KB Zmaj Gradačac i svom treneru Asmiru Jasiću koji je vjerovao u mene, hrabrio me, trenirao po 12 sati sedmično da bi pokazali ono najjače i najbolje na takmičenjima. Poručio bi i svojim vršnjacima i drugima da treniraju sport, da budu uporni, da vjeruju u sebe, da se druže, da se nikad ne plaše, da napreduju, da naprave svoj prvi korak u sportu, da ne budu previše na ekranima, na igricama, da ne spavaju po dani, da legnu na večer sa određenom satu.
1: Zaista je predivno imati ovakvog šampiona u našim hodnicima. Imran nam je svima dokaz da se uz trud i disciplinu mogu ostvariti velika djela i stići sve uz školske obaveze.
2: Čestitamo Imranu i želimo mu još mnogo novih medalja. Pozivamo i sve vas ostale da trenirate i idete ka svojim snovima.
1: Hvala vam što ste bili uz nas. Do sljedećeg odmora.
3: Pozdravlja vas vaša sportska ekipa.
4: Mali, mali, mali radio.
5: Mali, mali, mali, mali,
4: dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro i dobar dan svim učenicima i nastavnicima. Slušate našu emisiju, a sa vama je Merjem Deliomirović. Sigurno ste čuli za veliki uspjeh naše škole u takmičenju Europe House Transformers. Naša mala škola je bila među 5 najboljih u cijeloj zemlji. Sa mnom su danas Ilma Rabić i Sara Čolić, koje su učestvovale u ovom projektu i sa kojim ćemo danas obaviti kratak intervju. Dobrodošle!
2: Hvala ti, Merjem! Pozdrav svim slušaocima!
1: Ilma, reci nam za početak o čemu se zapravo radi u Transformers takmičenju i šta smo to mi pravili u našoj školi.
3: To je veliko takmičenje u organizaciji Europe House-a za škole iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je bio smanjiti otpad i pokazati kreativnost. Pa smo od starih plastičnih flaša, kartona i ambalaže napravile potpuno nove i korisne stvari za našu školu.
1: Sjajno! Saro, šta je vama bilo najzanimljivije dok ste radile na ovom projektu?
4: Najzanimljivije je bilo to što smo radile u timu i koristile meštu. Bilo je nevjerovatno gledati kako nešto što bi inače završilo u smeću uz malo truda postaje lijep i koristan predmet.
1: Koliko vas je bilo u timu? Da li vam je neko od učitelja, nastavnika i nastavnica pomogao?
3: Cijeli naš razred je učestvovao. Tad smo bili 5. A i naša učiteljica Hećimović Aida nam je bila najveća podrška.
1: A kako ste se osjećale kad ste saznale da je naša škola nagrađena od strane Europe House-a među toliko škola iz čitave BiH?
4: Bile smo presretne i ponosne. Predivno je znati da je naš trud prepoznat i da smo pokazali koliko naša škola brine o prirodi.
1: Kakva je bila nagrada?
4: Osvojili smo put u Sarajevo na dodjelu same nagrade. Novčanu nagradu koju smo iskoristili za izlet u prirodi i proslavu našeg kraja 5. razreda, kada smo se rastali sa učiteljicom. Bilo je baš divno.
1: Hvala vam, djevojke! Ova vaša ekološka priča je pravi dokaz da svi možemo biti ekoheroji i napraviti promjenu u svojoj sredini.
3: Hvala tebi, Merjem, i hvala svima koji nas slušaju.
1: Do sljedećeg velikog odmara i sljedeće radijske priče.
2: Čuvajmo prirodu, budimo transformersi!
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hey, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu, nudi najbolje...

0: Rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: marketing.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Novo u Fast Prom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fast Prom Modriča, 065-826-641.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
4: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
3: 049

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
7: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
6: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
7: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
6: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
7: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
6: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
7: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
6: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
7: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
8: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.